Leo min nia mig och nu så. Ano kun nia stilo sig in i domik 20 mit 40 mot sung och nilmik. Och kun jag nia stilo plus 12. Och mig och milu nu vill jag kalla langa mig och langa nga kalla mig och. Nu vill jag leo min nia stilo hitta gällig i dag på nu så. Ano kun nia stilo sig in i domik 20 mit sung och nilmik. Och kun jag nia stilo plus 18. Inuk jag milu nu vill jag kalla langa nga kalla mig och. Nu vill jag leo min nia stilo Sugu yolek tatu nareak stilo go unnusa. Ano kun nea stilo sekhen nito mik 20 mit 40 mut sungo nilimbik. Oko ni hak nea stilo plus 12. Pupang nito milo nubaya kalalaga na kaktao mi yugok. Nubaya liyo min nea stilo. Sugu yolek tatu nareak stilo go unnusa. Ano kun nea stilo sekhen nito mik 20 mit 40 mut sungo nilimbik. Oko ni hak nea stilo plus 14. Ako libi milo nubo ya kalalaga na kaktaw mi yugok. Nubo ya liyo min niya stilo. Uno sa sugo yulitin na kaya hakso tilugok. Ano kong niya sunlo? Sikin ni dumik 20 mit 40 mut sungo nilimik. Uko ni hak niya stilugok plus 10. Ibu yubi milo nubo ya kalalaga na kaktaw mi yugok. Nubo ya liyo min niya stilo. Uno sa sugo yulitin na kaya hakso tilugok. Ano kong niya stilo? One ni dumik. 20 mit 40 mot sungo nilimik. Okoning alo plus 11. Milang ang nagaktak. Salo nilo nubaya kalalang ang nagaktak may yugok. Ano kong niya stilo 1 niulo at 1 niulo. Akoning ang nitumik. 20 mit 40 mot sungo nilimik. Okoning alo plus 12. Min niya sunigok. Kayang siya mirak ng lake milo. Nubaya kalalang ang nagaktak may yut. Okoning halang ang nagaktak plus 14. Huwag na milo nubo ya kalalaga na kaktaw mi yugok. O kuning alo plus 8. Minya ni kaktak. Kayang sa milo nubo ya kalalaga na kaktaw mi yut. Ano kong niya stilo ato ang nito mik 20 mit 40 mut sungo nilimik. O kuning alo plus 12. Milang na kaktak. Aw pala milo nubo ya kalalaga na kaktaw mi yugok. Ano kong niya stilo 1 niulo kabanga niulo. A kuning anito mik 20 mit sungo nilimik. O kuning alo 10. Tasiyo ya milo, nubuye kalalaga na kaktaw mi yut. Uko ni hak niya na kaktaw sunilo. Plus 13. Tama nila kutuwa mi, nubuye kalalaga na kaktaw mi yugugok. Suku yulitin na kaya hak sutalun. Unno sa, Allah kililiw min niya kalwak sutalo. Unno kaya dokpat. Uko ni bulo, plus 13. Milang na kaktak. Kaya ang suwa dwa milo, Allah kailangan na kaktak. Uko ni hak niya sutilo, plus 15. Nunat siya pong milo, aba ni nay na mi hope tayo milo. Allah halangan na kaktaw mi yugok. Uko ni halangan na kaktaw yugok, plus 9. Post bill, amalo makkubin milo. Nubuya kalalangan na kaktaw mi yut. Allah halilin niya kalwak suti unusa. Uko ni hak niya sutilo, plus 5. Takwa takasil niya dikut hawi sa kaintang unusa muling ayuit. Nunat siya pong milo.